so awuti me dede solomo jesse ajekum nyankopon aja nyankopon oba nyankopon kronkron kame hode sentene anwanwade atumedu ye ne ahodwiride ehye na semoden na otini ni mpaibwa imodi mpaibwa fonso so ewa ha erwade enhyira papa pase ne so di radio no ato asempa fm 94.7 na wo bo otini ni mpaibwa imodi fra unua bi na unua bi nso fra ni nua bi fra wo yonko bi wadanfo bi na wadanfo bi enso fra na danfo bi na wo yonko bi fra ni yonko bi pacho fa o bible fa o bible fa o bible ne fa o pen ne fa Ujota fa utre kronkron na fa utre dia na fa wonguma.